fil-bera u s-sajeti jolqtu lil-gżejjer Malti. Edi joqgħod jirrifletti kif tradew in-nies ħafjin. Forsi ħadd

Ok, e da Kinchani il babyface. Il ortizisma che se vi fascia iqpi o amalar twara li sarja fli se vi tal mutur mit fil habta. Zazur ta 23 sena et li fiaccia accusi marbuta mal-incident fatali li seħ Pembroke is sena li addit. Zazur ta 23 sena wa amalar tu beda jseja għall-ommu wara li ġi informat mil-pulizija li r-raġel involut bħabta miegħu kien tilef ħajtu semmet il-qorti waqt il-komplikazzjoni tax-xhieda relatata ma' inċident fatali li seħħ is-sena l-oħra. Matthias Laus, resident San Paul il-Baħar, qed jiffjaċċa akkużi marbuta mal-mewt ta' Tony Okosi, Bulgaru ta' 27 sena li sofra ġrieħi fatali f'ħabta bejn il-mutur u l-karozza f'Pembroke. L-inċident kien seħħ fis-sigħat bikrin ta' 26 ta' Lulju tal-2025 fit-triq Sant'Andrija. Il-Kosfet kienet qed issuq mutur Honda fid-direzzjoni tar-Raħal Ġdid wara sessjoni tal-ġim meta seħħet il-ħabta ma' BMW misjuqa minn Laws. Ix-xhur tawlini tal-prosekuzzjoni l-ispettur Nathan Bogeja qal lill-qorti li fil-ħin tal-inċident il-kundizzjonijiet tat-temp kienu tajbin u l-wiċċ tat-triq kienet nixef. L-investigazzjoni sabu li l-mutur kien qed jinżel fid-direzzjoni mal-Lukos lejn San Ġiljan fuq il-post instabet marka tal-brejk twila madwar 8.7 metri. L-iskont il-pulizija tindika li s-sewwi tal-mutur ipprova jwaqqaf il-vettura qabel l-impatt. Instabu wkoll marki ta' brejkijiet tal-BMW li kienet qed taqsam it-triq Sant'Andrija lejn triq il-professur Walter Ganado. Il-vettura waqfet xi distanza il bord mill-punt tal-ħabta. Il-qorti semiet kif iż-żona kien hemm sinjali li jipprobixxu dwar lejn il-lemmin kif ukoll il-bollards protettivi. Skont il-kondizzjonijiet tal-investigaturi wara l-ħabta il-motorist intrema minn fuq il-mutur u laqat il-windscreen tal-karozza u spiċċa maċ-ċint fil-viċin Marinja taħnina. Wara li ġi imarraf bid-drittijiet tiegħu huwa rinnovja għall-assistenza legali u wifferma id-dokumentazzjoni meħtieġa. Test ta' breathalyzer li sar fuq il-post ir-riżulta negattiv. L-ispettur Buġeja qal ukoll li Laws kien spjega lill-pulizija li qabel l-inċident kien qatt ta' ftit ħin ma' ħabib f'McDonald's. F'momenti partikolari, iż-żagħżugħ staqsa lill-offiċjali dwar il-kunduzzjoni tal-vittma meta ġie imarraf li Kosef kien miet huwa waqa' malat u beda jirrepeti b'mod emiżjoni u jsejjaħ għall-ommu. Għalkemm fit-test instab Għalkemm instab traċċa ta' alkohol, l-espert xjenifiku Godwin Sammut spiega li r-riżultat kienu kompatibbli mal-konsum tal-alkohol bejn jum u tliet ijiem qabel l-inċident. Huwa sostna li ma kien hemm l-ebda indikerazzjoni li Laws kien taħt l-effetti tal-alkohol waqt li kien qed isuq b'mod partikolari fid-dawl tat-test negattiv tal-breathalyzer. Il-komplikazzjoni tax-xhieda tkompli quddiem il-Maġistrat
Donantella, frendo de mec, il prosicazioni et titmesciam min avvocat, tal officiu tal avvocati generali, frimcim malispettum neitin bugeia, l'avvocat Veronica Dalli, et tider al familia tal vitma, filuat di l'avvocati Vincelni Vella o Hermen Mula, et irrepresentau l'accusat.

Udah King David, at the party. Sentenza sospisa a Zazur Warasel a Takatina Taddeb Minklaf Pacheville. Rajel Tawi het Washington Sena a mette l'accusi wara li il gioiel allegatament misru in stab fuu wat titfeċija mil-pulizija. Zazur Tawi het Washington Sena ġi kundannat sentejn ħabs. Sospiża għall-erba' snin wara li ammetta li seraq katina tad-deb minn stabbilment tad-divertiment f'Pacheville. Iżmal Sbali, ċittadin Taljan li jgħix is-swieqi u jaħdem bħala gardener wieġeb ħatja l-akkużi miġjuba kontru jih quddiem il-qorti nhar it-tnejn. Il-każ seħħ fis-sigħat kbirin tal-14 ta' Ġunju fil-klabb Toyroom, il-vittma qal li l-pulizija li waqt li kien qed iqatta il-lejla ma' sħabu in-nota persuna taġġixxi b'mod suspettuż fil-viġin tiegħu. Ftit tal-ħin wara induna li l-katina tad-deb li kien liebes imdawwar monqu kienet inġibdet minn fuqu meta dar biex jara x'ġara. Allegatament lemaħ li r-raġel jitlaq jiġri bil-ġojjel. Il-vittma informa minnu fih li l-uffiċjali tas-sigurtà tal-klab u tom diskrizjoni tas-suspettat li kien ir-rapportat liebes mis sewda. Il-personal tas-sigurtà żamm l-suspettat fuq il-post sakemm waslu pulizija. Il-qorti semmet li spaj instab fil-klab stess waqt li kien qed jipprova joħroġ mill-antiporta prinċipali. Waqt tfittxija fuq il-pulizija sabu katina ir-rapportata misruqa il-ġojjel kien stmat li jiswa bejn 1,000 euro u bejn 1,000 u 2,000 euro u aktar taġġi irrotornat lis-sit tiegħu. Il-qorti ġiet informata wkoll li l-akkużat ikkopera mal-investigaturi matul il-proċeduri. Il-Maġistrat Caroline Farrugia frendo sabitu ħati u kundannatu għal sentej ħabs sospiżi għall-erba' snin. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Dylan Pace flimkien mal-avukat tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Marki Jafenek fil-waqt li l-Avukat Francesco Dalli der għall-akkużat.

laqna kontra qalbna u ġejna ħafna mil il-bol kwalkemm hawn drajna bil-mod il-mod ma bdiġ ġurnata li ma ftakarniex il-koll.

Okay, f'takart lisem, seniltaqu għal-lunch nar il-ħadd li ġej f'Lofsinhar, il-Lions Club in Għala. Narakom hemm.